0: до Антонеллі. Я те ворушила згнал, гна. Наче розумур покрік ішхана тесні та інч песе інка лаліс, да мішат, а парт цагікер. Сірелі єреханер, Антуан де Сент-Екзюпері, покрік ішхана хекіяти шарунакуціюна, дук калесек мер хаджор та орташамін.
1: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։